Agré. Parce que li nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayyi ko ci yenn loxo loxo yoy nga bëgg ñu bayyi ko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi néna talibé bu ma talibé néna talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire néna du poukéré wo ab sériñam ñu néko talibé pire moy kan mu ni talibé pire et dire moy ko xamni ab sériñima koy poukéré wo ab talibé pire et dire moy talibé bi nga xamni ab sériñam ci bopam mo koy poukéré wo ndax ak njubum ndaxuk mbaxam ndaxuk ñiwam ndaxuk nango top ndigalam ndaxuk nango bayyi ay télé ci Abu Abbas Al-Mursi moko wax waye télé bo xani moy sëriñ bi lay titéro sëriñ bi lay titéro di way sa mam di way sa sëriñ pour titéro ko rek néna koku du talibé dé talibé bo seen muy dem bu maté talibé moy sétu sëriñam moy tak ndéru sëriñ ba moy tak ndéru sëriñ ba bo gisé may wax tout sëriñ si di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu ci Abu Abbas Al-Mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wa yow sa xam xam bi ni mbaré te bindo dara bindo ay téré ah lutax bindal ay téré ndax bo fi joge mu man fe dess xam nga lum len tont kutubi ashabi aha kay bayina fi tere bi min ana tere ya moy sama talibe yi lima warana bind ci talibe yep ci tere yep def nako ci talibe yi moy sama talibe yi kutubi ashabi sama tere min amuni moy sama talibe yi lima warana bind ci sama khalat ak sama xam xam def nako ci talibe yi kutubi ashabi arabi dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deng kenn mën ta taxé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bëggé talibem jub na jub na jub ndax gone yi nekk ci réseaux sociaux yi tané touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku jëbulu wala sa bay suku djeblu ci mu wola ba nga ñew mu ne eh lima deg nga diko wax ci réseaux sociaux moko degete wutul benen sëriñ man sëriñ Touba ma la gënal bu dé sa bay nala ni eh lima deg bu mako degete moy abal nga ma sama kër man wax na len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi fukandiku won ci téré ci Abdullah rek sama donga yi ma di len téré fi football ma créer len nak benen xéetu ko go xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lol man na nek waye man len mom man sama yonewul ci football aram nak aramu ginaaw Seigne Touba neena dal man balen rek fi la joge dem Dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football kéré mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni footballé ci Kéré Mbaye bam ko déggé dem sétani fi la jàng alcorane ba wacc ba tambalé jàng xam xam waye bam yégué ni man yëg na ni bima ñibissé mu yëg ni man yëg na ni dem na sétani football ci Kéré Mbaye da daw dem seen kër ndax xam na la ko tay fekk bam démé mané bayam bu mu dëlsi ñu dem kaw dik su mané bu mu dëlsi ci daara ji man kay ku fi mëna bayyi ndigal Seigne Touba man na la fébba bum del ni batay ma wax ak yeen bay bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku yiw bay bi ku bax la ta yaru ba legi day ñuuf ci sama gamu ba legi kon nak suñu mudu lolu moy li nga xamni mënu ñu ci wona ñak bañu waxtaan tay ndax likul li makkan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni
xewna.